0: ရောဝိဒီလီယို
1: အာ
0: အညာနေလာလာကလနာနိုင်ကြီးရဲ့ယောငက်လာရောဝန်ဗန
1: ်အာ
0: ငက်လာရော
1: ငက်လာရောငက်လာရောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေးယ